I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

musik just nu på Rix FM. Med dina Alex Warren. Och veckans hitvarning. 88, you gotta look.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntas mestadels soligt och torrt väder i stora delar av landet. Temperaturen ligger mellan cirka 15-20 grader och stiger snabbt under morgonen. Lokalt kan det förekomma enstaka moln och någon skur i norr, men på de flesta håll väntas ett behagligt sommarväder.
2: Vi underhåller Sverige.

Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. Det är en härlig tisdag morgon. Roger Nordin på plats i studion tillsammans med producent Alexander som springer omkring. Just nu är han ute i fikarummet och fixar lite kaffe till oss. Det är så mysigt här på morgnarna. Lugnt och skönt är det också. Laila och övriga Morgon Zoo-gänget, de är lediga den här veckan också. På måndag den 3 augusti, då är allt som vanligt igen. Då har vi även vår Morgon Zoo-kompis Peter Settman med oss här i studion. Och om en timme, då ska vi kolla in ännu en rykande färsk Markolio topp 3. Här är Kimberly.

vi älskar Danny. Danny Saucedo i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Vi kollar in Riks-FMs kalender. Idag så är det Seved och Botvid som har namnsdag idag. De namnen hör man väl inte jätteofta kanske. Sen tycker jag också vi kan notera att det är mjölkchokladens dag idag. Den firas främst i USA, men jag tycker vi kan adoptera den dagen även här i Sverige. Stort grattis säger vi också till illusionisten, trollkaren Joe Labero. Han fyller 63 år idag. Sen är det nationaldag i både Peru och i Thailand. Det är också allsång på Skansen ikväll, och då ska vi se vilka gäster hon har i afton då. Pernilla Wahlgren, The Ark är där, Andreas Lundstedt, LaGeyla Frazier och även Lina Hedlund. Det känns lite som att det är Pride-tema ikväll kanske i Allsång på Skansen. Här är Kygo och Khalid.

0: Tisdag morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo finns med dig. Ännu så länge så är det ganska semestertomt här i radiofabriken. Men håll ut, på måndag den 3 augusti, då är det full rulle igen. Då är hela Morgon Zoo-gänget tillbaka i studion. Och alldeles strax så ska vår sociala medieredaktör Fabian, vår egen göteborgare, få berätta om en ny, otrolig funktion som finns i Spotify-appen som jag inte hade en aning om. Eller rättare sagt, han hade inte en aning om det här. Ja, det här är en pinsam historia. Vi tar det här alldeles strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntas mestadels soligt och torrt väder i stora delar av landet. Temperaturen ligger mellan cirka 15-20 grader och stiger snabbt under morgonen. Lokalt kan det förekomma enstaka moln och någon skur i norr, men på de flesta håll väntas ett behagligt sommarväder.

0: Det här är Riksmorgonso, Roger och Laila finns med dig. Och även vår morgonso-kompis Carina Berg tittar ju förbi studion ibland. För ett tag sedan så skulle vår sociala mediekille Fabian berätta om en funktion i Spotify som han inte kände till. Man kan alltså skicka musiklyssningstips till varann. Jag älskar det här.
1: Jag fick nämligen ett litet pling i telefonen och såg att du hade skickat en låt till mig i Spotifys lilla chattfunktion. Och då går jag in där och då ser jag att Roger har skickat grejer till mig sedan 2022.
2: Ja, alltså nej, det var tyst och taskigt.
1: Ja, det är alltså 4 års meddelanden som man inte har fått.
0: Inte en enda reaktion har jag fått.
3: Nej. Men du gav inte upp.
0: Ja.
3: Nej. Plötsligt händer det.
0: Ja, du vet, jag har så mycket låtar jag vill skicka.
3: Ja, ja, ja.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. Nej,

Klara Hammarström i Riksmorgonso. Perfekt start på den här tisdagsmorgonen. Och imorgon, då är det äntligen dags för Riksdag 5-festival i Karlskrona på Stortorget. Vi har med oss Smashing Two Pieces, Meira Omar, Robin Bengtsson och många fler. Gå in och följ Riksdag 5-festival på Instagram, så ser du när vi landar i en stad nära dig. Här är två brudar som är tillbaka, äntligen med ny musik. Icona Pop.

0: Klockan närmar sig 7, det här är Riksmorgon Zoo, en perfekt start på den här tisdagsmorgonen. Ikväll så är det Allsång på Skansen igen på Solidenscenen tillsammans med Pernilla Wahlgren. The Ark är där, det är även LaGaylia Frazier, Lina Hedlund och Andreas Lundstedt. Det känns ju som att det är lite Pride-special ikväll. Stockholm Pride dundrar ju igång den här veckan. Så vi säger väl Happy Pride redan nu då. 18s på ingång i Riksmorgon Zoo. Och alldeles strax så ska vi också kolla in Markoolio topp 3. Häng med oss.
1: Via Play

0: Sensiell Cielo här. Det ska bli så kul att få spela Jag lovar för er på Rix FM-festival i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntas mestadels soligt och torrt väder i stora delar av landet. Temperaturen ligger mellan cirka 15-20 grader och stiger snabbt under morgonen. Lokalt kan det förekomma enstaka moln och någon skur i norr, men på de flesta håll väntas ett behagligt sommarväder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Tack för att du är med oss den här morgonen. Vi ska bjuda på lite fler godbitar från programmet. Vi ska gå varvet runt och vår sociala mediekille Fabian får börja. Vad sitter du och funderar på idag?
1: Jag har ju, likt dig Roger, en sambo som är lite yngre än vad jag är. Mm. Det skiljer ju ja. 7 år på mig och Hedda, tror jag. 6 år.
0: Ja. Och sitter du och funderar på idag?
1: Jag har ju, likt dig Roger, en sambo som är lite yngre än vad jag är. Mm. Det skiljer ju 7 år på mig och Hedda, tror jag. 6 år.
0: Ja.

0: här.
1: Det är för att du ska vara rädd om
2: ja, men
1: ryggen
2: typ, jag får ont i ryggen och höfter och sånt där liksom. Mm. Ja.
1: Alexander?
3: Jag fick höra på Nyhetsmorgon häromdagen att det, vår rygg är inte gjord för att gå på två ben tydligen.
4: Nej, vad är den gjord för då?
3: Att gå på fyra. Så det är, där, det är därför alla får diskbrock och sånt.
1: Jaha. Ja.
2: Det ska jag säga till henne.
3: Ja, säg det.
4: Du ska säga till henne att hon ska stå mer på alla fyra. Är det du ska? Det kommer gå hem. Ja, eller,
5: lycka till, Fabian.
1: Eller om du gör det helt enkelt. För det är du som är 30 plus. Och Lotta, vad har du att dela med dig av?
5: Nej, men jag tänkte dela med mig av att jag läste en grej häromdagen. För ni vet att väldigt många kommuner har ju så här sandlådor och sånt utställda där man kan få plocka sand.
4: Exakt. Ja.
5: Och det kostar ju en del för kommunerna att dels de här lådorna men också sanden och det.
1: Mm.
5: Då läste jag att det är alltså folk som har räknat ut att det är fortfarande billigare för kommunen att tillhandahålla de här lådorna och sanden och allting och underhålla det. För då har man räknat ut att det är billigare än att det blir massa benbrott för statskassan när folk ramlar och bryter benen på grund av att det är halt. Att någon ändå har suttit och räknat på den ekvationen. Inte det är lite spännande?
1: Jo, men man får inte gå och ta sand hur som helst ur de där, eller?
5: Nej, det beror ju på.
1: Får man?
5: Ja, alltså är det så att det är fastighetsskötarens låda, då är ju den liksom för fastighetsskötarens uppdrag. Mm. Men sen finns det ju de som inte tillhör en fastighet. De får man ju ta för hushållet. Och det är alltså någon liten påse eller liten hink så att det bara är ens uppfart.
1: Du får inte ta hela lådan med sand.
5: Nej, du kan inte komma med en truck och plocka alltihop. Liksom.
1: Nej. Men då ska jag vara lite tråkig här och säga att kommunen är kommunens pengar och sjukvården, den driver ju regionen.
4: Ja, nu blev det faktiskt tråkigt.
1: Ja, jag vet.
2: Fy fan, vad tråkigt.
3: Det var jättetråkigt.
1: Ja, men kanske regionen borde börja ta hand även om sandlådorna.
5: Ja, det borde de ju faktiskt.
1: Ja.
5: Men allting är ju i slutändan skatte.
1: Ja, jag håller med.
5: Jag försöker rädda det här.
1: Jag tror att det är kö på många akutmottagningar just nu på grund av alla benbrott.
4: Ja, det har varit speciellt nu när det liksom har blivit slask och nästan när det fryser till, då blir det inget roligt.
1: Nej, det blir det inte. Får jag komma med ett tv-tips?
4: Ja.
1: Det finns en tv-serie som det har blivit en snackis. Mm-hmm. Framförallt i USA, där är det lite moralpanik också. Mm. Heated Rivalry. Till och med jag börjar bli hockeyintresserad nu.
5: Oj. Ja, nu vet jag vart du...
1: Har du sett trailern?
5: Nej, det har jag inte.
1: Det handlar om två hockeystjärnor. Det är bland annat en rysk NHL-spelare, tror jag. Som då, det är två hockeystjärnor som hamnar i en hemlig romans.
4: Mm.
1: Som sträcker sig över åratal.
4: Oj.
1: De jagar ära. De brottas med kärleken. Alltså, tänk Brokeback Mountain fast i en hockeyrink. Det här, det behövs. Den här serien behövs verkligen. För hockeyvärlden, det är en av de sista bastionerna som måste falla.
5: Ja, den här har alltså gjort oväntad succé i Ryssland. Folk hittar ju kryphål för att kunna titta på den här.
1: Och där behövs den verkligen.
5: Den har fått skyhöga betyg. Den har högre betyg än Game of Thrones i Ryssland.
4: Oj! Snacka om att de vill öppna garderoberna där borta. Bara.
6: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Felicia i Rix Morgonzoo. Det är en härlig tisdag morgon och nu är det dags för morgonens höjdpunkt. Han är med oss varje dag strax efter klockan 7. Vår morgonzoo-kompis Markoolio tillsammans med vår förmiddagskille Ola Lustig.
1: Rix FM, Markoolios topp 3.
2: Marco, vad är dagens ämne?
3: De tre sämsta köpen man gör.
2: Du är ju en person som handlar mycket.
3: Ja,
2: du gillar grejer.
3: Han är en del, absolut. Och signar också uppe där på tredjeplatsen. Signar uppe på prenumerationer som jag glömmer bort.
2: Åh, herregud.
3: Jag har ingen aning vad som tickar. Jag tror att jag har 3 Viaplay-konton. Jag har 3 Netflix-konton. Och det är...
2: Hur många gymkonton?
3: Ganska många. Så att ibland med flit så brukar jag beställa ett nytt bankkort. Och då stoppas ju alla.
2: Ja, då löser det sig.
3: Exakt.
2: Plats nummer 2. 3 sämsta köpen.
3: Man tror ju att man ska börja träna ju mer träningskläder man köper, har jag förstått. Du köper skor så du tror att du ser ut av andra. Du köper glass.
2: Det känns också inte som shopping när det är för en sån här hälsosam livsstil. Då får man nästan, man kan inte ha dåligt samvete för man köper en träningst-t-shirt.
3: Det investerar ju.
2: Det är ju det.
3: Ja.
2: 3 sämsta köpen. Markoolio.
3: Tack. Om man har fått i sig lite grann en fredagkväll.
2: Det har man.
3: Ja. Och så börjar man hålla på att scrolla på nätet. Och algoritmerna liksom vet precis vad du älskar.
2: De känner dig.
3: Ja. Och så kommer en lite fiskedrag. Fiskespö. Kanske någon kikarsikte till en jaktbössa.
2: 01:30 är klockan.
3: Pokémonboxar som kostar 5000 spänn.
2: Och nu för tiden behöver man inte ens ta fram kortet. Förut var ju ändå det kunde stoppa en liksom. Fan, jag orkar inte gå och hämta Visa-kortet.
3: Du blir impulsiv.
2: Jag tycker dock att det är en glädje i livet när man har några paket i luften.
3: Ja, det
2: har något. Ja, absolut.
3: Just nu. Alltså. 2 stycken fiskedrag. Så det är Pikachu. Pokémon.
2: Ja, fan vad kul.
3: Skitroligt.
2: Vad hoppas du få på dem? Abborre?
3: Jag kommer nog fiska med dem upp i min stuga i Arjeplog. Så att jag hoppas att jag klipper en öring med den här jävla.
2: Öring, ja. På ett Pokémon-drag.
3: Ja, fan, det kan bli intressant.
2: Då är det också en investering.
3: Ja, absolut.

0: Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Och lite då så tittar hon förbi vår studio, vår älskade morgonzoo-kompis Carina Berg. Jag hade ju ramlat över en undersökning som jag gärna ville prata om. Det finns nämligen ett gäng fördelar med att ha vuxenmys lite då. Saker som händer i din kropp om du har sex oftare. Det här är en artikel i tidningen Café. Jag tänkte vi kunde gå igenom fördelarna med att ha sex varje dag. Mm. Till att börja med,
1: kommer det finnas en lista med nackdelar?
0: Den tar vi imorgon.
2: Ja. Skavsår.
0: Kli.
2: Ja. Tidsbrist.
3: Men det känns som att det här är en direkt liksom, annons till din egen man. Liksom. Att
0: jajamän, det är korrekt. Shout out. Det är korrekt. Ja. Risken att bli förkyld minskar. Det minskar även risken för cancer, står det här.
1: Oh. Just det, men det är utlösningen, eller den manliga utlösningen.
0: Ja, precis. Det minskar då risken för prostatacancer. Jaha. En studie visar att män som får utlösning ofta minskar risken för prostatacancer med 22%.
2: Får jag gissa att forskarna var män bakom den studien?
0: Ja, kanske. Men det var väl ändå en bra grej.
1: Ja.
0: Jag ser att Fabian sitter och ler här i hörnet.
4: Jag undrar ifall det här gäller om man har sex med sig själv.
1: Ja, alltså jo, det är bara utlösning.
4: Ja. Ja, men jag tänkte alla punkter som du nämner här.
0: Nej, det tror jag inte.
3: Då kan man ju skylla på det.
0: Precis. Mm. Sex ökar också din intelligens.
2: Va?
0: Det är två oberoende studier på råttor som man har gjort. Och då visar det sig att de råttorna som hade sex ofta, de var också mindre stressade. Och stress får hjärnan att fungera sämre.
3: Just det. Ja, det gör det.
1: Just det.
3: Nu har ju alla män någonting de kan skylla på för att de ska få sex.
0: Ja, precis. Ja.
1: Men kvinnor är väl, vi är väl lika?
0: Det kan även lindra mensvärk, står det. Det är orgasmen igen som hjälper till där. Det ökar chanserna för graviditet. Det gör det mer fertil. Alltså, när du har vuxen
1: mus. Om du gör det varje dag, ökar chansen att det är graviditet.
0: Ja, jo, det är...
3: Nej,
0: är det jo, sant? Det står i tidningen Café.
1: Nej, men jag förstår, det de menar är inte då att så här, för då kommer spermien in i ägget. Nej. Utan det de menar är att så här, fertiliteten drar igång allmänt.
0: Ja, det står här att sex hjälper kroppen att förbereda immunsystemet för en graviditet.
3: Ah, okay.
1: Vad kul, men det är därför man alltid blir på chocken några sekunder efter att man har varit på chocken.
3: Mm.
0: Ja, det går fort, ja.
1: Ja, men liksom, det kan gå väldigt kan gå snabbt fel. Däremellan.
0: Det kan gå fel, säger Laila.
3: Ja. Ja, men det är fel. Ja. Om det är för snabbt ska man ju inte...
1: Ja, men precis.
3: Som typ Lotta.
1: Ja, men exakt.
2: Ja, jag hade ändå... Ja.
3: Vad hade du emellan?
2: Ja, det blev ju prick 2 år mellan gångarna. Så att, ja,
1: men Otto var 6 månader när jag läste av stickan.
3: Nej! Jo. Men då ska man inte bli gravid.
1: Jo, men jag hade ju liksom, han ville inte amma. Och så var det ju så här, den här första goa ägglossningen.
3: Ja, men nej, du hann liksom inte andas.
1: Liksom. Som liksom inte, ja, men nej, men jag hann inte andas. Men jag var ju 43, jag kunde ju inte direkt hålla på laborera med situationen.
3: Nej, det är klart.
1: Så, och jag trodde ju inte ens att jag, Otto är ju massa IVF, jag trodde ju inte ens att jag kunde bli gravid. Så att jag var helt bara så här, vad är det här?
0: Man får någon slags procentchans innan, va?
1: Ja, och det var ju mindre, i den åldern var det ju mindre än 10% chans till en spontan graviditet.
3: Mm.
1: Det var ju bara att tacka. Ja, verkligen.
0: Tacka och ta emot bokstavligen.
1: Ja.
0: Men det var ju superspärger.
3: Ser du att Roger är redan imme på sina glasögon?
0: Ja.
3: Snack om...
0: Ja, nej, men det är
1: IVF. Väldigt,
0: nej, jag är färdig med ägglossningen här, känner jag.
1: Ja, jag
0: men jag bär med mig idag, det är... Här kommer dagens citat från Carina Berg. Den första goa ägglossningen.
1: Ni vet.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Tack för att du är med oss den här morgonen. Och nu har det äntligen blivit dags.
1: Äntligen.
0: För Fabian funderar. Och han funderade.

0: Och vad har Fabian att bjuda på idag?
1: Idag är det riktigt djupa tankar.
2: Mm.
1: Är ni redo? Mm.
2: Ja.
1: Värme, tryck och tid. Det är de tre sakerna som skapar en diamant ju.
2: Ja.
3: Värme, tryck och tid.
1: Men det är också de tre sakerna som skapar en våffla.
0: Ja. Och ändå är inte våfflor mer värda.
1: Nej.
0: Nej.
1: Visst är det otroligt?
0: Ja, det är faktiskt helt otroligt.
2: Ja,
0: det ska jag gå förbi idag och meddela de som står och gör våfflor i Gamla stan i Stockholm.
3: Ja.
1: Det är som diamant.
0: Det du gör, det är värdefullt.
3: Ja. Mm.
0: Bra, vi tar med oss det idag. Har vi något mer?
1: Tror ni att krabbor ser på fiskar så som vi ser på fåglar? Shit, de kan ju flyga där uppe.
2: Ja, just det. Just det, vad fan är det där uppe?
0: Ja, har du tänkt på det, Marco?
2: Nej, men nu när du säger det, det är precis.
1: Hoppas att de inte bajar på en.
2: Ja, exakt. Liksom
0: men vad tror du krabborna generellt tänker om livet ovanför vattenytan? Ja, är det lite grann som vi och,
2: tänker med rymden?
0: Ja, eller vi och Gud. Finns det något där över?
3: Men krabbor är ju på land ibland.
2: Eller är det bara...
0: Ja, det har du rätt i.
3: Ja.
2: Men är det bara en simulation? Alltså, är det, kanske inte ens ser någonting där uppe?
1: Oj.
2: Ja.
0: Hörrni, stora tankar. Vi tar med oss det här idag. Ja. En sista fundering, Fabian.
1: Med tanke på att man inte kan kittla sig själv, det funkar ju inte.
0: Nej.
1: Då måste man ändå hävda att vi har haft en jävla tur med det här med onani ju.
0: Mm.
1: Förlåt? Ja, men i och med att det inte går att kittla sig själv. Men
2: det går.
1: Att,
3: men det går.
2: Skapa.
1: Vi har en jävla tur.
0: Den där funderingen gillade jag inte. Den var över gränsen, tycker jag. Vad
2: nej.
0: Tycker du, Marco?
2: Nej, men jag tycker det är bra.
1: Vi har ju jättetur att det funkar.
0: Ja. Marco, gillar du att kittla dig själv?
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vill du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion och svettas på morgnarna? Då kan du kolla in Riksmorgon Zoo på Instagram och på Facebook. Där skickar vi små somriga vykort från solstolar runt om i världen. Det är bara att gå in där. Och på måndag morgon den 3 augusti, då är allt som vanligt igen. Då är hela Morgon Zoo-gänget tillbaka i studion. Alldeles strax så ska vi anropa vår Morgon Zoo-kompis Markolio. Han har en liten kärleksförklaring som han vill framföra. En kärleksförklaring till Norrland. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntas mestadels soligt och torrt väder i stora delar av landet. Temperaturen ligger mellan cirka 15-20 grader och stiger snabbt under morgonen. Lokalt kan det förekomma enstaka moln och någon skur i norr, men på de flesta håll väntas ett behagligt sommarväder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här, Rix Morgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och varje vinter, då är det dags för Rix FM i fjällen. Vi älskar att hänga i Åre. Och det gör även vår morgonsokompis Markolio. Vi pratade om det här i vintras. Han har ju faktiskt en stuga i Norrland.
1: Det stämmer, i Norrbotten.
0: I Arjeplog.
1: Mm. Ja, jajamensan.
0: Och du kommer hem här om dagen.
1: Yes.
0: Har du haft det bra?
1: Haft det jättebra. Mm. Åkt mycket snöskoter, fiskat, bastat och sovit i tält. En massa grabbar.
0: Norrland är äkta vara.
2: Sovit i tält med massa grabbar. Brokeback Mountain, vad mysigt.
1: Lite mysigt.
0: Får man vara med nästa gång?
1: Självklart.
0: Ja. Det har nu blivit dags för en programpunkt som vi presenterar i samarbete med Norrlands turistråd.
1: Ja, exakt.
0: Vi ska komma i lite stämning. Ja.

0: Engmans kapell. Från Norrland. Från Hälsingland kommer han faktiskt. De var med i Mellon med den här låten för några år sedan.
1: Fantastisk låt.
0: Och Marco, du har några punkter som du tycker vi ska gå igenom.
1: Ja, men jag tycker det. Alltså anledningen för att vi ska flytta norrut.
2: Ja.
1: Och har en liten punkt där. Ja, tack.
2: Oj,
1: det är extremt mycket lättare att hitta parkering.
2: Ja.
1: Det är mer glest.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Så du slipper liksom åka omkring och så här, fan, hitta ingen parkeringsjävel.
2: Det där var ju som att sparka upp en öppen dörr.
1: Ja.
0: Men det
1: ja.
0: Finns lapplisor. Va? Fast de så, de, ja, nu höll jag på. Man får inte säga lapp längre.
2: Nej,
1: det får inte säga.
0: Men, utan det är parkeringsvakten.
2: Det finns många lisor.
0: Lisor, ja.
1: Där uppe blir det lite knas. Just det.
0: Ja, det blir lite knas där uppe.
1: Ja, exakt.
0: Vad är en lapplisa egentligen i Arjeplog?
1: Ja. I alla fall, yes. Varje resa känns som en expedition.
0: Mm.
1: Alltså även fast du bara ska dra till macken, som också fungerar som en social mötesplats. Man sitter, man hälsar på folk du inte känner.
2: Oh.
1: Man kanske till och med utbyter ett par få ord.
0: Så va? Du kan alltså ta flera timmar och tanka bilen?
1: Svinmysigt.
2: Pratar man med varandra?
1: Ja, men man gör kanske mest ljud. Och sen, ja. Ja, och kaffet är viktigare än wifi.
0: Förlåt? Mm.
1: Kaffet är viktigare än wifi. Jag märker också på mig själv att skärmtiden går ner.
0: Mm.
1: Man kommer ner i ett lugn.
2: Mm.
1: Och det som också är bra, det är att man kan härja rätt mycket dygnet runt. Mm. För att grannarna bor ju ganska långt ifrån.
2: Oh.
1: Så jag kan dra igång motorsågen 23.00 om jag vill.
2: Oh,
1: och stå
2: härligt.
1: Och fixa lite ved.
2: Ja.
1: Och sånt, springa omkring naken. Gör det naken om jag vill.
2: Ja,
0: vad härligt.
2: Ja. Det vill man ju. Tugga ved naken.
0: Ja, yes. Verkligen.
1: Tinder. Funkar mer som släktforskning.
0: Norrlands Tinder.
1: Exakt.
0: Hur är det med Grindr?
1: Grindr.
0: Det är också släktforskning. Ja.
1: Nej, men det var nog det jag hade, tror jag.
0: Nej, men fan vad sugen man blev på att flytta till Arjeplog.
2: Verkligen.
0: Kände du det, Laila?
2: Ja, alltså det är... Wow.
1: Har du packat väskan då?
0: Ja, gud ja.
2: Nej, det tar Roger några timmar att göra det. Jag är redo det. Nu.
0: Ja, men vi kan väl börja med Åre nästa vecka.
1: Ja.
0: Och så känner vi efter
1: sen. Känner du
2: det? Vi kryper upp.
0: För Åre, det är ju verkligen äkta Norrland.
1: Eller hur, verkligen?
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss. Vi kollar in Riks-FMs kalender. Det är den 28 juli idag. Stort grattis till Seved och till Botvid som har namnsdag idag. Det är ju inte skitvanliga namn, men ni som finns och bär dessa namn, ni förtjänar verkligen att firas idag. Stort grattis säger vi också till, det går väl inte att bli mer amerikan än Joe Lavero. Fast han är inte amerikan, han är en glad smålänning i grund och botten. 63 år fyller han idag, vår egen trollkar och illusionist. Sen är det mjölkchokladens dag idag. Och så framförallt så är det ju Thailands nationaldag. Så vi firar väl med lite chicken with cashew nuts till lunch. Här är ny musik från 18s.

0: Perfekt start på tisdagen. Det här är Rix Morgon Zoo. Roger och Laila finns med dig. På måndag den 3 augusti, då är hela morgonsogänget tillbaka i studion. Och även vår morgonsokompis Peter Settman dyker upp då. Om några minuter så ska vi sparka igång familjerådet igen. Och idag så ska vi låta vår morgonsokompis Carina Berg få vara med också. Och så blir det musik från Smash Into Pieces.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntas mestadels soligt och torrt väder i stora delar av landet. Temperaturen ligger mellan cirka 15-20 grader och stiger snabbt under morgonen. Lokalt kan det förekomma enstaka moln och någon skur i norr, men på de flesta håll väntas ett behagligt sommarväder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Despacito. Det här är Riks morgonso, Roger och Laila. Och även vår morgonso-kompis Carina Berg är med oss. Idag tar vi tag i den förbjudna frågan: får man ha ett favoritbarn? Men Carina, vilket är ditt favoritbarn då?
1: Det här är att hålla på så skapar stora, stora sår i ungar. Så det går ju liksom inte att hålla på så.
0: Fast ändå är det många föräldrar som har favoritbarn.
1: Ja, jag har varit på ett bröllop en gång där mannens mor höll tal. Mm. Klingar i glaset. Jag satt bredvid hans brorsa. Hon klingar i glaset och säger: kära, du har alltid varit min favorit.
2: Oh. Nej, men gud!
1: Och brorsan säger: där kom det.
2: Nej.
1: Det var ju allmänt känt i den familjen.
2: Nej, liksom. Men gud!
0: Men är det inte ofta minstingen som blir favoriten? Jag talar utifrån egen erfarenhet här.
1: Jag känner mig också väldigt gullig och liten.
0: Ja.
2: Är du minstingen också?
1: Jag är minstingen.
2: Jag är ju äldst av en syskonskara på 5. Och det jag kan säga om vår familj är att alla vi 5, när vi har pratat, så säger vi alla: men jag är mammas favorit. Jag är mammas favorit. Och alla tror att de är mammas favorit, vilket hon har ju lyckats. Men jag har en liten tes om det här faktiskt. Det här som hon beskriver, man kan tolka det på 2 sätt. Antingen då att brorsan är favorit, eller kan man ju faktiskt tolka det att hon är favorit. För att jag har upplevt, som det var hemma hos mig, så var det ju alltid liksom jag och syrran som fick liksom plocka undan disken. För våra bröder, de klarar inte det. Det blir så slarvigt och så vidare. Då kan man ju känna så här: fan, de är favoriter som bara aldrig behöver göra någonting. Men det betyder ju mer att hon inte litar på dem. Så det behöver inte necessärligt vara att man är en favorit.
0: Nej, just det. Slarviga grabbar som inte kan ta hand om sig själva lite grann.
2: Jag säger inte att det är rätt gjort. Nej, men det är ju snarare att hon litar ju mer på oss där att göra jobbet rätt.
1: Så du fick en känsla av att du var kapabel, litad på.
2: Ja, så att jag säger bara att det hon är, det kan ju vara så att hon reder sig själv, men han klarar inte det. Han måste vi dalta med här. Köla. Det betyder inte att man är favoritbarn.
0: Nej, sen kan det ju vara så att ett barn är pappas favorit och den andra är mammas favorit.
2: Du, det där är en intressant grej också. För jag tror, nu är jag ute på halis, men jag säger hur det är för mig. Jag älskar ju båda mina barn lika mycket, men man kan vara närmare det ena barnet under en viss period. Till exempel när den andra har jävligt jobbiga tonår och är bara sur och arg hela tiden. Så kanske man är närmare, och då blir ju det automatiskt favoriten för tillfället. Inte att man älskar någon.
0: Nej, just det.
2: Sen kan den bli lite jobbig, och då har man den yngsta helt plötsligt blivit jättegullig och härlig och trevlig.
0: Kan man inte vara rak med det då? Kan man inte gå till sin son som börjar komma in i puberteten och säga: du, jag skulle behöva en paus från dig något år.
2: Nej, men man kan säga: nu är storebrorsan favorit för tillfället. För
1: det var så internatet fanns.
0: Ja, Lundsberg. Kamratuppfostran.
1: Jag har skrivit in dig där. Ett styngsslag.
0: Favoritbarn, jag tänker på Pernilla Wahlgren.
2: Ja.
0: Hon har ju varit ganska öppen med det.
2: Det har alla, frågar du alla syskon så säger alla i kör: Benjamin.
1: Det är så. Ja. Gud vad roligt.
0: Ja, om du hör det här, Pernilla, hör gärna av dig till oss. Vi vill prata med dig. Vi har ju en liten omröstning också på Rix Morgonsos Instastory. Nu ska vi se. Jag tror att frågan är formulerad: är det okej att ha ett favoritbarn?
2: Nej, men alltså, då säger man ju nej.
0: Ja, men det här är... Ja, men fast
1: nu,
0: man får alltså svara, man får vara anonym när man svarar på den här frågan. Nu ska jag gå fram här på vår Instastory och se. Nu ska vi se. Jag hittar inte frågan nu bara därför.
2: Nej, den har blivit nedtagen för det har varit så mycket.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Nu är det bara en dag kvar. Imorgon då kommer vi till härliga Blekinge med Rix FM festival. Det kommer att bli fullt ös i Karlskrona på Stortorget imorgon. Vi har ju med oss bland andra Smashing Two Pieces och även Robin Bengtsson. Och en annan kille som är med oss i sommar på vägarna, det är New Kid. Han dyker upp alldeles strax. Vi ska också få en nyhetsuppdatering om några minuter.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntas mestadels soligt och torrt väder i stora delar av landet. Temperaturen ligger mellan cirka 15-20 grader och stiger snabbt under morgonen. Lokalt kan det förekomma enstaka moln och någon skur i norr, men på de flesta håll väntas ett behagligt sommarväder. Dagens rubriker med Thea Björk. Mannen i 80-årsåldern som anmäldes försvunnen i Jukkasjärvi under söndagskvällen har hittats vid liv. Mannen var kraftigt nedkyld och fick föras till sjukhus med ambulans. Haiti kommer i december att hålla sitt första val på 10 år. Förutom president och lokalval ska även röstas om ändringar i konstitutionen. Landets senaste president var Jovenel Moïse. Och skådespelarna Emma Roberts och Cody John har sagt ja till kärleken. De gifte sig i hemlighet i lördags på en privatgård i Idaho. Point.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.
2: Ja, det är ett genidrag faktiskt av 18 att damma av den där gamla Roxette-klassiken. Nu drar vi till Norge. Här är Marcus och Martinus tillsammans med Leonie. Moonlight. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och vi pratade för ett tag sedan om det här med gamla klyschor. Det här gamla då, långsamt, leder också någonstans.
1: Absolut.
0: Den kan man ta med sig.
1: Den är bra.
0: Den är jag inte så bra
1: men
0: på själv.
1: Men frågan är om man kommer fram.
0: Ja, man kan ju
1: det
0: komma fram.
1: Det leder ju någonstans, men du kanske inte hinner fram.
0: Man kan komma för sent också, Laila.
1: Ja, det är bra.
0: Den är jag inte så bra
1: men
0: på själv.
1: Men frågan är om man kommer fram.
0: Ja, man kan ju
1: det
0: komma fram.
1: Det leder ju någonstans, men du kanske inte hinner fram.
0: Man kan komma för sent också, Laila.

0: Det här är Riks Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren. 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång om en stund. Och jag vill gärna påminna om att det är Perus nationaldag idag. Peru i Sydamerika. Jag gick förbi en peruansk restaurang i centrala Stockholm häromdagen. Kanske att jag testar det peruanska köket ikväll. Jag har aldrig käkat peruansk mat, så att jag återkommer med en rapport imorgon helt enkelt. Och vi ska få senaste nytt från kändisvärlden i vår nöjesminut alldeles strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntas mestadels soligt och torrt väder i stora delar av landet. Temperaturen ligger mellan cirka 15-20 grader och stiger snabbt under morgonen. Lokalt kan det förekomma enstaka moln och någon skur i norr, men på de flesta håll väntas ett behagligt sommarväder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Ett betyg på 8,5 på IMDb och över 6,2 miljarder kronor intäkter på 11 dagar behöver inte betyda att precis alla tycker om den. Jag pratar såklart om den nya succéfilmen The Odyssey av Christopher Nolan, men det är inte alla som tycker att filmen är just succé. För nu har den blivit totalsågad. En av kritikerna är Emily Wilson som gjort kända nyöversättningar på engelska av Homeros epos, Iliaden och Odysseen. Och hon verkar inte vara nöjd med någonting alls faktiskt. Utöver att hon tycker att den saknar psykologiskt, känslomässigt, politiskt och etiskt djup så påtalar hon att det inte finns några sexscener och att all mat ser fruktansvärd ut. Emily hade skämt som hon hade haft minsta inblandning i att skriva manus till filmen för att manuset helt enkelt är uruselt och för att ingen av karaktärerna har trovärdiga motiv för sina handlingar eller repliker. Allt behöver ju däremot inte vara negativt eller en totalsågning för att nu är Emily glad över att fler upptäcker Odysseen.

Ikväll blir det flintastek på grillen. I See Fire med Ed Sheeran i Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss den här tisdag morgonen. Hur gick det egentligen, samarbetet mellan Sara Larsson och Shakira? De spelade in en låt ihop till Saras nya skiva. Det finns ju lite rykten om att det inte klickade. De spelade bland annat in en musikvideo som aldrig, ja, den hade aldrig premiär kan man säga. Det blev aldrig något. Men låten blev ju fantastisk. Här är You.

0: På väg in i tisdagsförmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgonso. Och vare sig du sitter på jobbet och svettas, eller om du ligger på stranden eller sitter i båten, kom ihåg att Riks-FM finns med dig. Det är bara att ladda ner Riks-FM-appen. Och jag och Laila, vi hänger med dig varje morgon hela sommaren. 45 minuter musik nonstop dyker upp alldeles strax. Det blir lite Cheat Codes och Edvard Maja, den berömda dragspelslåten. Och först ut Jay Smith tillsammans med Ingrid.
1: Via Play presenterar Riks

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Där kastar vi loss 45 minuter musik nonstop. Roger Nordin finns med dig en liten stund till. Här är Jay Smith och Ingrid.

Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Tack så mycket för den här morgonen. Vi tar nya tag imorgon. Då blir det en ny rykande färsk Markolio topp 3. Häng med oss varje morgon hela sommaren. Här är Molly och Miriam.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Tjena, här är Rix Morgon Zoo och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är jag som är Ola Lustig. Nu har vi toppen tisdag. Full fart in i vecka 31. Det här är Alex Warren med Fever Dream.

före sommarens höjdpunkt, våran tävling Alla har en story. Bra stories och 2000 spänn i prispotten är det varje dag vid den här tiden på Rix FM. Och nu blir det Petra Marklunds nya

0: Nyhetsrubriken på gång på Rix FM och Medina, Viva La Mour och Taylor Swift och såklart tävlingen Alla har en story. Det är sommar på Rix FM med Ola Lustig och Toppen tisdag.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Det råder fortsatt risk för skogsbrand i Sverige. SMHI varnar nu för förhöjd risk i delar av södra och norra Götaland, Öland, Svealand och södra Norrlands kustlandskap. Dating-appen Tokyo en Musubi har fått 265 par att säga ja till varandra i Japan. Appen lanserades av den japanska regeringen 2024 och skulle hjälpa till med landets låga födelsetal. Och nu har Let's Dance kommit ut med fler dansare till årets säsong. Några som vi kommer att se dansa i rutan är Christer Fuglesang, Julia Fransén och Lilla Al.

0: Eftermiddag Sverige och glad toppen tisdag från Ola Lustig här i Rix FM studion där det har blivit dags för sommarens stora höjdpunkt, tävlingen Alla har en story.
1: Storytel presenterar Alla har en story.
0: Vi välkomnar nu till Rix FM KG från Växjö, eller utanför Växjö är vi. Tjena!
2: Tjena, tjena!
0: Det är virala KG här. Du ska få berätta om ett klipp nu som har blivit väldigt viralt världen över. Jag har sett det redan innan du mejlade mig.
2: Nej, det var så här att jag ville visa upp lite stolthet med mina anställda, våra medarbetare.
0: Och det här är på din arbetsplats, ett sågverk.
2: Det är sant. Och detta skulle ju iväg till USA. Tänkte jag, vi gör en lite rolig grej av det här och säger att vi har ett nytt ATA-rekord i snabblastning.
0: Det är en kille som kör trucken och lastar, och sen är det en tjej som är ansvarig för lastbilen. Ja. Och det lastas ju timmer. Det är ett otroligt tempo här ju.
2: Ja, och smidigt. Du vet, med riktiga grejer så funkar allting toppen alltså. Ja, och bra personal.
0: Jag kollade det här klippet nu och det har ju 39 miljoner views.
2: Jajamensan. Och vi har gått på Facebook från ungefär 3000 följare till lite drygt 150 000 följare på Facebook.
0: Alla vill se riktiga människor som jobbar med riktiga saker.
2: Jajamensan, absolut.
0: Virkeslastning blev viralt tack vare KG. Nu måste du vara ganska känd på arbetsplatsen då.
2: Ja, jag vet nog. De vet nog alla vem jag är.
0: KG, otroligt här. Du ska såklart få 2000 spänn från Storytel. Grattis.
2: Tackar, tackar.
0: Och hälsa hela gänget på AT&T Timmer är det va?
2: ATA Timber, ja precis. Jajamensan.

0: just nu på Rix FM med Dina. Alex Warren. Och veckans hitvarning. 88, you gotta look.
1: 18, you got the look. Veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Och här har du Maria Jane Smith. Ny musik på Rix FM. Leave my head. Time.

0: för Rix FM Festival i Karlskrona. Imorgon hoppas du har vägarna förbi, och alldeles strax här i radion blir det 45 minuter musik nonstop och Markoolio topp 3.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: 18 i veckans hitvarning. Den kommer efter lunch. Och här är det ny musik från Kygo med Carter Faith. That's when you know. Välkommen till Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Vegas. Imagine Dragons. Och från Norrtälje, det är Ola Lusting här som önskar dig en härlig tisdag tillsammans med Rix FM. Och från Orminge har vi Markoolio med Markoolio topp 3.
1: Rix FM, Markoolios topp 3.
0: Vad är dagens ämne, Markoolio?
2: Topp 3 grejer som tjejer gör på sommaren.
0: Oh, vi gillar ju tjejer.
2: Det är jättemycket.
0: Plats nummer 3.
2: Har sommarklänning.
0: Fan vad svag man är för
2: alltså, alltså jag gillar tunna sommarklänningar. Nu menar jag inte att vinden ska ta tag i något.
0: Nej, men det kan skjuta något där under, ja. Det är kul.
2: Alltså för jag gillar ju bara kilt. Så skulle det vara mer normalt
0: men
2: i Sverige.
0: Men förstör inte, nu hade jag en jättehärlig stund här. Och nu är den förstörd. Men absolut, sommarklänning
2: Yes. Plats nummer 2, när man är ute kanske på en liten roadtrip. Man börjar trötta, då känner man ett par naglar som kliar i nacken lite grann.
0: Det
2: kan vara jävligt mysigt.
0: Det är riktigt mysigt.
2: Så kan man klia tillbaka lite grann.
0: Kan man göra?
2: Ja, det kan man göra. Plats nummer 1, alltså här tror jag också att man kan bli lite lurad ibland. Men man får gå på grejen bara. När man får komplimanger för någonting man har gjort som man tycker är manligt. Som att kanske flyttat en tung sten eller någonting. Oj, vad starkt det är. Ja, visst. Vad duktig du är med hammaren. Jag vet. Och den bästa jag vet är, fan vad du är duktig på att fiska. Tack. Jag vet.
0: Men man tar det.
2: Ja, man tar det.

fart in i Riks FM festivalveckan. Vi är i Karlskrona och Kristianstad imorgon. Karlskrona, och med oss på scenen har vi bland annat den här killen från Borås. Det är Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig.

0: här är Riksdag 5. Hej Laila.
1: Hej Roger, pappi.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon så laddar vi för Riksdag 5 festival. Vi har äntligen kommit till Karlskrona. Och så kommer våra favoriter från 18s på besök klockan 8 imorgon bitti. Det blir en sommarlista också med Markolio.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: glad toppen tisdag från Ogla Lustig i Rix FM-studion, där det alldeles strax ska bli Rogers pojka, December 10, nya brittiska pojkbandet med Angel, Sabrina Carpenter också, Espresso och A-Teens.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM-festival.
3: Hej, det är jag som är artisturinpojken, och i sommar kommer jag hänga med Rix FM-festival och spela. Det är min första gång, jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst!
4: Hej, där är Petra Marklund, och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM-festival i sommar.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Tre unga personer begärs häktade misstänkta för mord efter dödsskjutningen i Hässelby i Stockholm i fredags. Häktningsförhandlingarna kommer att ske under dagen. En tsunamivarning har utfärdats efter en jordbävning på den japanska ön Kyushu och flera byggnader har rasat. Enligt Japans meteorologiska institut väntas vågor på upp till en meter. Och nu har Let's Dance kommit ut med fler dansare till årets säsong. Några som vi kommer att se dansa i rutan är Christer Fuglesang, Julia Franzén och Lilla A.

Sådär, Mike Jackstyle, Turn the Lights Off. Det är Ola Lustig här på Rix FM. Tack för att du lyssnar idag och kände varmt välkommen till oss. Det här är Rogers pojkar, brittiska pojkbandet December 10 med Angel.

Rix FM fyller din sommar med bäst musik just nu. Det blir Pink om ett par minuter och New Kid och Robin, och det är Ola Lustig här som vinkar. Halvrakad är jag, alltså, för jag tänkte ta bort semesterskägget i morse, men halvvägs in i den proceduren så la rakapparaten av, så att jag är halvfräsch i alla fall. Jag får gå, jag ska handla en ny här i eftermiddag. Men det är lugnt, det är ingen som ser mig. Det är radio.

0: Everybody, vi är halvvägs igenom tisdagen och framme vid lunchen. Hoppas de har smarrigt och stoppa i dig. Och jag fixar såklart bäst musik just nu till lunchen. Från Rix FM Festival aktuella Jakob Karlberg, Robin och New Kid.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Tre unga personer begärs häktade misstänkta för mord efter dödsskjutningen i Hässelby i Stockholm i fredags. Häktningsförhandlingarna kommer att ske under dagen. En tsunamivarning har utfärdats efter en jordbävning på den japanska ön Kyushu och flera byggnader har rasat. Enligt Japans meteorologiska institut väntas vågor på upp till en meter. Och nu har Let's Dance kommit ut med fler dansare till årets säsong. Några som vi kommer att se dansa i rutan är Christer Fuglesang, Julia Franzén och Lilla Alfadji.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: Vilken banger! 18 i veckans hitvarning, den kommer efter lunch. Och det här är ny musik med Omar Rudberg, A World Like This, här hos oss på Rix FM.

0: Karlskrona på Stortorget. Hoppas vi ses där och fortsätt lyssna på Rix FM. Det blir alldeles strax Saga Ludvigsson, Medina, Ed Sheeran och Kygo.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, vi tar tag i de stora frågorna. Till exempel, hur gör motorcykelpoliser när de ska arrestera någon och ta med någon till stationen? Ja. Sätter de personen på hojen bakpå?
2: Krama
1: mig här, nu åker vi. Har de en sidovagn?
2: Nej, men förlåt, nu tycker jag du är lite korkad där. Du kan väl inte sätta ett fyll på bak på hojen?
1: Jag ramlar och
2: hänger och åker polis.
1: Nej, men jag tänker ramla dem av
2: de
1: för att skylla sig själva.
2: De ringer efter förstärkning för tusan.
1: Nej, usch, det var en tråkig förklaring.
3: Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: alldeles fullständigt uppdaterad på vad som händer i nöjesvärlden med Nöjesminuten med Tia om ett par minuter. Men först Ed Sheeran med Sapphire. Välkommen till Riksa 5, tisdag.
1: Hey, this is Ed Sheeran on

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Ett betyg på 8,5 på IMDb och över 6,2 miljarder kronor i intäkter på 11 dagar behöver inte betyda att precis alla tycker om den. Jag pratar såklart om den nya succéfilmen The Odyssey av Christopher Nolan, men det är inte alla som tycker att filmen är just succé. För nu har den blivit totalsågad. En av kritikerna är Emily Wilson som gjort kända nyöversättningar på engelska av Homeros epos, Iliaden och Odysseen. Och hon verkar inte vara nöjd med någonting alls faktiskt. Utöver att hon tycker att den saknar psykologiskt, känslomässigt, politiskt och etiskt djup så påtalar hon att det inte finns några sexscener och att all mat ser fruktansvärd ut. Emily hade skämt om hon hade haft minsta inblandning i att skriva manus till filmen för att manuset helt enkelt är uruselt och för att ingen av karaktärerna har trovärdiga motiv för sina handlingar eller repliker. Allt behöver ju däremot inte vara negativt eller en totalsågning för att nu är Emily glad över att fler upptäcker Odysseen.

0: är Rix FM. Hej Laila.
1: Hej Roger, pappi.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon så laddar vi för Rix FM festival. Vi har äntligen kommit till Karlskrona. Och så kommer våra favoriter från 18s på besök klockan 8 imorgon bitti. Det blir en sommarlista också med Markolio.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: årets bästa tisdagar har vi, tycker jag.
1: Det här är Rix FM.
0: Mitt i lunchen, vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter med Tjuvjakt, Sara Larsson och Taylor Swift.
2: Via Play presenterar Rix

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: hittar de perfekta sommarlåtarna. Välkommen till Rix FM. Det är toppen tisdag med Ola Lustig och nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Här är Taylor Swift.
1: Vi underhåller Sverige.

sommaren kan du vinna 2000 spänn i sommarens stora tävling på Rix FM. Alla har en story. Berätta din story för mig och vinn 2000 spänn. Anmäl dig på rixfm.se med din story.

Veta var du ser Rix FM Festival med Felicia i sommar. Då går du in på rixfmfestival.se. Vi laddar ju upp för Karlskrona imorgon onsdag och Kristianstad nu på fredag. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Imorgon, onsdag klockan 19, Stortorget i Karlskrona. Då ser du Örebro rockbandet Smash Into Pieces på Rix FM festival. Dessutom Ella Tiritiello, Meira Omar, Robin Bengtsson och Jakob Karlberg. Och Leamo, vi ses i Karlskrona imorgon på Rix FM festival.

Tricks med Golden. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är Rix FM som ger dig de perfekta sommarlåtarna. Det här är Icona Pops nya Butterfly Feelings. Ny musik på Rix FM.

0: succé förra veckan för Riksdagen Festival i Sundsvall med Jay Smith och Ingrid. Glasshouse kommer om ett par minuter. Det blir Hanna Färm också. Och Dua Lipa, välkommen till Riks-FMs toppen tisdag.
1: Sommaren på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. Riks-FM.

Dagens rubriker med Thea Björk. En kvinna i 50-årsåldern hittades avliden i Sollefteå under gårdagen. Det är ännu oklart hur kvinnan har avlidit och en förundersökning gällande dråp har inletts. Över 200 000 människor har hittills tvingats lämna sina hem i samband med bränderna i Frankrike. Nu evakueras den turisttäta kommunen Lacanau i förebyggande syfte. Och inte ett enda ord får utbytas i en ny dejtingserie där singlar möts för att lära känna varandra. Silent Attraction har premiär på SVT Play torsdagen den 13 augusti. Me.

Först Taylor Swift, Ingrid med J. Smith Glass House. Succé på Rix FM Festival i Sundsvall förra tisdagen. Det var också en toppen tisdag. Och det här, det är inte dåligt heller. Det här är Rix FM med Ola Lustig.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Alex Warren. Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Banger! Från 18s veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag. Och Hanna Färm är med oss på Rix FM-festival i Kristianstad nu på fredag. Här är Hannas nya Nära något så bra.

0: här är Rix FM. Hej Laila.
1: Hej Roger, pappi.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon så laddar vi för Rix FM festival. Vi har äntligen kommit till Karlskrona. Och så kommer våra favoriter från 18s på besök klockan 8 imorgon bitti. Det blir en sommarlista också med Markolio.
2: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: strax dra igång 45 minuter musik nonstop. Rix FM ger dig de perfekta sommarlåtarna hela semestern.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival.
3: Hallå Isan, det är Felicia här. Vi ses på Rix FM Festival i sommar. Det är min första sommar, let's go! Woo!
4: Hallå, Ella Tjelo här. Det ska bli så kul att få spela Jag lovar för er på Rix FM Festival i sommar. Detta är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
1: Rix.

0: för att vi får en del av din sommar. Det är Rix FM här med Ola Lustig. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Här är Sara Larsson med Shakira.
1: Vi underhåller Sverige.

Vi är igång med 45 minuter musik nonstop och Ola Lustig här ska sätta sig i bilen faktiskt och åka till Karlskrona för Rix FM festival och i studion tar Tess över och är ditt sällskap hela eftermiddagen. Fortsätt lyssna på Rix FM och tack så mycket för att du gör det.

just nu. Och jag heter Tess Merkel, jag ska få hänga med dig idag. Det är ju jäkligt kul tycker jag. Hörru du, jag hoppas att du so far har haft världens bästa tisdag. Och bättre blir det, kan jag garantera. Vi ska tävla, du ska få grym musik. Och så kickar vi igång med här tycker jag. Välkommen till Riksö 5, här är Molly Hammar. Aldrig ensam igen. Riksö 5.

shape of you. Jixafem bäst musik just nu. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Du, ikväll är det dags igen. Allsång på Skansen. Brukar du kolla på det eller? Jag ska ju såklart försöka kolla ikväll då mina gamla bandkollegor från Alcazar är med och dansar disco, bjuder på disco på allsångsscener tillsammans med LaGayla Frazier och Prince Prime. Och sen är det The Ark, Valdemar Wahlbeck. Och inte nog med det så har ju Tjuvjakt en hel timme efter att allsången har varit. Och då är allsångsscenen är din med Tjuvjakt. Och det blir ju jäkla kul. En hel full konsert alltså efter själva allsången. Du, det blir en toppen tisdag, eller hur? Och i Stockholm så är det riktigt härligt väder. Och det ska ju bli fint väder över hela landet. Så sommaren är här, än vi älskar. Riksdagen bäst musik just nu.

0: just nu på Rix FM
1: med Dina. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Ja, visst är det 18s som är veckans hitvarning med You Got The Look. Och vi ska ju tävla alldeles strax. Så tagga för tävling. Men här är den. Veckans hitvarning. 18s på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Veckans hitvarning, alltså 18 på Rix FM. Och nu du, så får du tagga till, för vi ska ju tävla i, minns du, VM-året. Det ligger 2000 spänn i potten.
1: Lotto presenterar, minns du VM-året?
0: All right. Vi ska gå bakåt i tiden till ett annat år med fotbolls-VM. Och du ska ju få höra låtar och sportögonblick eller något annat förknippat med just det året. Minns du då vilket år det är, så ringer du mig på 90 212 och 2000 spänn

0: Du lyssnar på Riks-FM. Bäst musik just nu, och vi håller på att tagga på tävling här. Ja, det är nämligen så att vi har säkert någon på tråden som vet hur man vinner 2000 spänn. Vem kan gissa VM-året? Har vi någon med oss? Hallå, vem där?
1: Hej, Elin heter jag.
0: Tja Elin, vad gör du just nu?
1: Vi är på väg till landstället tillsammans med familjen.
0: Oj, var ligger det landstället?
1: I Stockholms skärgård, ute på Muskö.
0: Oj, jäkla bra dag va?
1: Ja, fantastiskt. Underbart. Riktigt härligt.
0: Ja, och det kan bli ännu bättre, för nu ska du få tävla och det ligger 2000 spänn i potten. Är du med?
1: Jag är redo.
0: Ja, bra. Yes. Då lyssnar vi lite då. Ja, det här var ju den officiella VM-låten det året, Anastasia. Och här vinner ju Brasilien VM.
1: Brasilien, ja.
0: Ja. Och så var den här låten. Vilka är det här då?
1: Det där är Ketchup Song.
0: Jajamensan. Helt riktigt, du har full koll på det här året. Känns det som? Ja. Så nu frågar jag dig, Elin, vad är det här för år egentligen?
1: Jag skulle säga att det är 2002.
0: Ja, visst är det rätt svar! Grattis! Ja, snyggt, du har vunnit 2000 spänn till semesterkassan från Lotto. Grattis!
1: Perfekt, tack så mycket.
0: Ja, men vad ska du göra med de pengarna?
1: Vi får väl gå till sjökrogen här ikväll, tror jag.
0: Det gör ni rätt i. Puss och kram, Elin. Ha en fortsatt fin sommar.
1: Tack, tack.
0: Puss, hej.
1: Hej, hej.
0: Middag på sjökrogen där från Elin. Du har fått riktigt lyckopiller idag denna tisdag från Miles Smith på Riks-FM Bäst musik just nu.

0: här är Riksdag 5. Hej Laila.
1: Hej Roger, pappi.
0: Det är vi som är Riksmorgon. Så imorgon så laddar vi för Riksdag 5 festival. Vi har äntligen kommit till Karlskrona. Och så kommer våra favoriter från 18s på besök klockan 8 imorgon bitti. Det blir en sommarlista också med Markolio.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon. Så
0: i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rix FM bäst musik just nu, alltså, och Chris Martins röst. Jag dör! Du, jag har ju Ed Sheeran på ingång, ny musik från Marcus och Martinus och Markoolios topp tre, så häng med!
1: Viaplay presenterar Rix
2: FM Festival. Hej, hej, Meira Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM Festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss, kram!
3: Hej,
4: det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM festivalen i sommar, där ni kommer föra våra nya singel
2: You Got The Look.
3: You got
2: och så ska det bli lite andra hits också från vår härliga katalog.
3: Ja, bra.
2: Vi ses i sommar.
1: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
2: Under eftermiddagen väntas varmt och mestadels soligt väder i stora delar av landet med temperaturer på över 20 grader. Framåt kvällen fortsätter det övervägande torra vädret även om enstaka lokala skurar kan förekomma längst i norr. I övrigt väntas en lugn och behaglig sommarkväll. Dagens rubriker med T. Björk. En personbil och en grävmaskin har krockat i Linköping. I nuläget är det oklart hur kollisionen har gått till, men bilföraren har förts vaken och talbar med ambulans till sjukhus. En person med hjälp av magnetfiske fick upp 3 äldre handgranater i Långebro i Kristianstad tidigare idag. Bombskyddet har nu omhändertagit dessa och det finns ingen misstanke om brott. Och inte ett enda ord får utbytas i en ny dejtingserie där singlar möts för att lära känna varandra. Silent Attraction har premiär på SVT Play torsdagen den 13 augusti.

Tisdag eftermiddag på Rix FM, det är oss med Tess Merkel. Hör du, imorgon smäller det. Då landar Rix FM-festivalen i Karlskrona. På Stråtorget, dit ska du ta dig, din fet lineup som besöker staden imorgon. Ola Lustig är på plats och håller i spakarna. Vill du veta mer om vilka artister som kommer imorgon på Rix FM-festival? Gå in på rixfmfestival.se. Där står all info du kan tänka dig. Vi kommer ju att se de här två i Stockholm den 12 augusti i Kungsträdgården. Här är ny musik från dessa två. Marcus Martinus här tillsammans med Leonie på Rix FM.

0: Riks FM, bäst musik just nu. Och under hela sommaren här får vi ju ta del av Markoolios tankar och funderingar i hans topp tre-lista. Idag så är ämnet serier. Här är Markoolios topp tre.
1: Riks FM, Markoolios topp tre.
2: Marco, vad är dagens ämne?
3: Ja, dagens ämne är ju då, vet du, det är dåligt väder.
2: Men ibland regnar det.
3: Exakt, man vill sitta inne och kolla på serier. Så tre bästa serierna.
2: Plats nummer tre.
3: Där har vi, man kan kolla, jag gillar ju Robinson.
2: Ja, det är din grej.
3: Jag gillar Robinson.
2: Även om du aldrig hade pallat. Alltså du är ju jättetuff, men det är ju maten som blir problem för dig.
3: Maten blir problemet, och sen så ligga på de här stränderna med sandloper och skit. Alltså, jag tror
2: men
3: att
2: det hade du klarat.
3: Ja, men jag tror att det är tuffare än vad man tror.
2: Så det är...
3: Men
2: det är kul att titta på.
3: Ja, det är kul att titta på.
2: Plats nummer tre var det. Plats nummer två då?
3: Plats nummer två, då har vi ju den gammal med första säsongen av 24, Jack Bauer.
2: Svårslaget det där
3: alltså. Kiefer Sutherland.
2: Otroligt bra.
3: Fantastiskt, såna jävla cliffhangers.
2: Plats nummer ett, man är nyfiken. Jag gissar, The Wire.
3: Nej, inte The Wire.
2: Sopranos.
3: Nej, inte Sopranos.
2: Va?
3: Nej, jag har ju varit i Norge och programlett Kompaniet.
2: Ja, såg bilderna på dig med kustjäga basker.
3: Exakt.
2: Jag är inte homosexuell, men damn.
3: Exakt, och den här basken snabbt bara, det är inte rekvisita. Den har jag förtjänat genom en 80 km lång marsch under 24 timmar.
2: Respekt.
3: Okej, skit i det. Därför kommer jag till Band of Brothers, en serie. En krigsserie då.
2: Har inte alla män lite den där drömmen att liksom dra ut i krig med sina Band of Brothers liksom?
3: Det finns säkert. Det är många som också spelar tv-spel, krigsspel och sådär. Men jag tror att det är ångest när man väl är där.
2: Jo, men såklart. Ja, absolut. Ja. Men jag menar, det ligger något i DNA. Liksom.
3: Ja, försvara sitt land.
2: Det har något.
3: Ja.
2: Band of Brothers på första plats. Yes. Det var tre tv-serier att kolla på när det regnar. Med Markoolio.
3: Yes.
2: Han med basken, ni vet, på Instagram.
3: That's me.

0: Tisdag eftermiddag på Riksfm, bäst musik just nu. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Nu är det dags för dig att dra upp volymen. Du ska få 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Riksfm-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riksfm presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Det är tisdag eftermiddag på Riksfem med mig, Tess Merkel. Jag hoppas att du har en riktigt bra tisdag, var än du är i vårt avlånga land, när man tror att man sett allt. Nej men, alltså, jag kan inte tro det jag ser just nu. Det kom upp ett klipp på min telefon, och det här är alltså ett begrepp på Instagram som heter, eller Instagram och sociala medier. Ett meme kan det vara, men det är alltså på riktigt. Det kallas för kebabbing. Och det här är då ett fenomen i England bland annat. Då är det då en sorts fetish för människor att betala, lyssna bara, 600 pund för att bli inlindad som en kebab. Och så står en kille på en stege och häller lite vis med kebabsås och häller sallad och skivad lök på personen. Nej men alltså, va? Och jag tänkte, vad behöver man gå igenom för trauma för att överhuvudtaget boka tid? Och hur ser det ut när man liksom ringer, ja, hallå? Ja, men jag vill boka in liten kebab, okej? Okay. Kan du ha extra vitlökssås, jalapenos på sidan? Alltså, vad är det här för konstigt? Då får jag alltså ett kick av att bli behandlade som kebaber. Någonting har fuckat upp min algoritm. Alltså, jag blir proppmätt. Nu får det fasen räcka med konstigheter. Du ser henne på Rix FM-festivalen här i underbara Ella Tricello på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Riksfem och hitvarningen för veckan är alltså 18s. Du, lite ny musik vill du ha då? Det är ju otroligt mycket 90-tals nostalgi i den här fantastiska låten med Maria Jane Smith, Lee My Head på Riksfem. Bäst musik just nu.

Mix FM, bäst musik just nu. Idag så droppades det två nya namn inför säsongen av Let's Dance. Sveriges favoritprogram kan man väl säga är tillbaka och gör comeback. Och det är alltså Julia Franzén, influencern. Jäkla god tjena, är ju mycket rolig tycker jag. Och mycket personlighet. Hon säger själv att hon är oerhört dålig på att dansa. Och stel som ett kylskåp. Och tänker att jag kommer säkert vara med en oerhört kort stund. En annan person som ska vara med är Christer Fuglesang, astronauten. Och han har mer tro på sig själv. Han har ju dansat och buggat på när han var yngre. Så han säger själv att även jag kommer in och ta mig till final. Minst. Ja, men bra självförtroende alltså, Christer Fuglesang. Jag bara undrar, hur ska det gå när han då ska dansa så tätt ihop med en partner, Christer, som i andra fall behöver sitt space. Du, här är Ellie Goulding på Rix FM, bäst musik just nu.

Rix FM, vilken banger det där är. Jag älskar hans röst. Jason Derulo tillsammans med Dido, eller Dido säger vi väl i Sverige. Imorgon är en stor dag. Ja, för att det är Rix FM-festivalen i Karlskrona den här gången, och det är på Stortorget i Karlskrona, och det är en sån fantastisk lineup, och du kan alltså se vilka artister som kommer på riksfmfestival.se. Du kommer inte bli besviken. Det ska ju dessutom bli jättebra väder imorgon, om jag inte missminner mig, så ta dig till Stortorget i Karlskrona för Riksfmfestivalen. Du ser ju dem i Norrköping och Lidköping. 18. Här är Iconic. Prick Stefan.

0: här är Riksdag 5. Hej Laila.
1: Hej Roger, pappi.
0: Det är vi som är Riksmorgon. Så imorgon så laddar vi för Riksdag 5 festival. Vi har äntligen kommit till Karlskrona. Och så kommer våra favoriter från 18s på besök klockan 8 imorgon bitti. Det blir en sommarlista också med Markolio.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon. Så
0: i samarbete med middagar från HelloFresh.

Rix FM, bäst musik just nu. Jag hoppas att du lever ditt bästa lush life just nu. Du ska få ny musik här från Petra Marklund. Du lyssnar på Rix FM, det är jag som är Tess Märken.

0: Riks FM bäst musik just nu. Nu får vi tagga till lite grann, för det är dags för tävling. Alltså, det ligger 2000 spänn i potten som du nu kan vinna när vi kör igång Riks FM Mashup.
1: Riks FM Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Ja, men nu får du spetsa ögonen. Öronen är bättre att spetsa, för det är ju låtar det handlar om. Det är två stycken Riks FM-låtar som är ihop blandade. Och du ska nu räkna ut, vilka två låtar är det här? Och när du hör vilka två låtar det är, så ringer du mig på 90212. Så kan 2000 spänn bli dina. All right, då åker vi.

0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen väntas varmt och mestadels soligt väder i stora delar av landet med temperaturer på över 20 grader. Framåt kvällen fortsätter det övervägande torra vädret även om enstaka lokala skurar kan förekomma längst i norr. I övrigt väntas en lugn och behaglig sommarkväll. Dagens rubriker med T. Björk. En personbil och en grävmaskin har krockat i Linköping. I nuläget är det oklart hur kollisionen har gått till, men bilföraren har förts vaken och talbar med ambulans till sjukhus. En person med hjälp av magnetfiske fick upp 3 äldre handgranater i Långebro i Kristianstad tidigare idag. Bombskyddet har nu omhändertagit dessa och det finns ingen misstanke om brott. Och inte ett enda ord får utbytas i en ny dejtingserie där singlar möts för att lära känna varandra. Silent Attraction har premiär på SVT Play torsdagen den 13 augusti.

0: Du lyssnar på Riks FM och det är helt rätt i när vi ska kicka igång tävlingen Riks FM Mashup. Och det ligger alltså 2000 spänn i potten som någon nu kan vinna om man då nailar vad det här är för två stycken Riks FM låtar. Hallå, vem har jag med mig?
1: Hallå, tjena.
0: Tja, vem har jag där?
1: Det här är Hjalmar.
0: Var ringer du ifrån förresten?
1: Jag ringer från Luleå.
0: Åh. Yeah. Oh.
1: Ja.
0: Hur har du det där uppe?
1: Det är trevligt. Sitter där med min sambo ute på de norrländska vägarna.
0: Oj, vad
1: ska... Vi äter på svärmor här uppe.
0: Ja. Hör du, nu är det dags för tävling. Du ska ju... Ja, eller hur? Så att du ska ju naila vad det här är för två stycken låtar. Är du med, Hjalmar?
1: Ja, jag är med. Då åker vi.
0: Då åker vi. Jaha, ja.
1: Ja, hej du.
0: Ja, hej du. Det är rörigt i ditt huvud. Kanske inte fullt så rörigt i ditt huvud. Vad är det där för två låtar?
1: Ja, men det känns som det måste vara. Det är Dua Lipa med Houdini. Och sen har vi Ray med Where's My Husband.
0: Ja, visst är det rätt
1: för! Är det sant?
0: Ja, du har vunnit 2000 spänn från Nordsjö Ideo Design.
1: Hej och hå, kan jag säga. Jäklar.
0: Ja, grattis Hjalmar.
1: Ja, men vad kul.
0: Hörru, du har en fantastisk fortsatt tid på sommaren. Hälsa svärmor och sambon. Ja. Och tack för att du lyssnade på Riks FM.
1: Det ska jag göra. Det gör jag alltid.
0: Ja, puss och kram. Hej.
1: Puss, hej.
0: Du ser henne på Riks FM-festivalen i sommar. Här är Saga Ludvigsson. Riks FM, bäst musik just nu.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: Ja, veckans hitvarning alltså, 18 och You Got The Look. Han är också Rix FM-festival aktuell. Vi älskar den här artisten. Rymdpojken. Han ville bli astronaut när han var liten. Därav namnet. Här är han på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM, det är oss med testmärken. Det är klockan tickar mot 17.00 och mer grym musik ska du få. Och vad händer egentligen imorgon klockan 14? Någonting historiskt. Häng med!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online. Under eftermiddagen väntas varmt och mestadels soligt väder i stora delar av landet med temperaturer på över 20 grader. Framåt kvällen fortsätter det övervägande torra vädret även om enstaka lokala skurar kan förekomma längst i norr. I övrigt väntas en lugn och behaglig sommarkväll. Dagens rubriker med T. Björk. En personbil och en grävmaskin har krockat i Linköping. I nuläget är det oklart hur kollisionen har gått till, men bilföraren har förts vaken och talbar med ambulans till sjukhus. En person med hjälp av magnetfiske fick upp 3 äldre handgranater i Långebro i Kristianstad tidigare idag. Bombskyddet har nu omhändertagit dessa och det finns ingen misstanke om brott. Och inte ett enda ord får utbytas i en ny dejtingserie där singlar möts för att lära känna varandra. Silent Attraction har premiär på SVT Play torsdagen den 13 augusti.

Jay Smith och Ingrid på Rix FM, som du kan se på Rix FM-festivalen i sommar. Och vad händer egentligen imorgon klockan 14? Hela världens Beatles-fans undrar efter ett kryptiskt meddelande från bandet på deras hemsida. Och det står alltså, bra saker händer för de som väntar. Och sen är det en nedräkning då som tar slut imorgon klockan 14. Är det ny musik som kommer från The Beatles? Eller vad sker? Ja, imorgon klockan 14 så lovar jag att uppdatera dig vad som händer. Får vi ny musik från Beatles? Hade det varit fett, eller? Du ska få sjukt bra låt här. Från mig och Wiz Khalifa och Charlie. Puss. Här är See You Again på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Riks FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Ett betyg på 8,5 på IMDb och över 6,2 miljoner.
0: Riks FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Ett betyg på 8,5 på IMDb och över 6,2 miljoner.

saknar psykologiskt, känslomässigt, politiskt och etiskt djup så påtalar hon att det inte finns några sexscener och att all mat ser fruktansvärd ut. Emily hade skämt som hon hade haft minsta inblandning i att skriva manus till filmen för att manuset helt enkelt är uruselt och för att ingen av karaktärerna har trovärdiga motiv för sina handlingar eller repliker. Allt behöver ju däremot inte vara negativt eller en totalsågning för att nu är Emily glad över att fler upptäcker Odysseen. Mamma.

0: Du lyssnar på Rix FM, världens bästa tisdag eftermiddag och mer grym musik från Justin Bieber bland annat och ny musik från Omar Rydberg, så häng med.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, vi tar tag i de stora frågorna. Till exempel, hur gör motorcykelpoliser när de ska arrestera någon och ta med någon till stationen? Ja. Sätter de personen på hojen bakpå?
2: Krama
1: mig här, nu åker vi. Har de en sidovagn?
2: Nej, men förlåt, nu tycker jag du är lite korkad.
3: Där. Du kan väl inte sätta ett fyll på bakpå hojen?
1: Jag ramlar
3: och
1: sitter och
3: hänger och
1: åker. Nej, jag tänker ramla dem av
3: de
1: för att skylla sig själva.
3: De ringer efter förstärkning för tusan.
1: Nej, usch, det var en tråkig förklaring. Hörs imorgon igen i Riks morgonsol.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: musik just nu på Rix FM med Dina. Alex Warren. Och veckans hitvarning. 88, you gotta look.
1: Veckans hitvarning. 18, so you got the look. Han kommer med ny musik. Han kan typ allt. Skådis, artist och alla flickors dröm. Här är Omar Rudberg på Rix FM. Bäst musik just nu.

Riks FM, bäst musik just nu. Oh, Ed Sheeran, favoritlåten Sapphire. Ikväll ser vi dem på Solidin-scenen. Efter själva programmet Allsång på Skansen så har de en hel timme tjuvjakt. Och de lär ju riva av den här bängen ikväll. En hel timme med tjuvjakt i SVT ikväll. När vi

0: här är Rix FM. Hej Laila.
1: Hej Roger, pappi.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon så laddar vi för Rix FM festival. Vi har äntligen kommit till Karlskrona. Och så kommer våra favoriter från 18s på besök klockan 8 imorgon bitti. Det blir en sommarlista också med Markolio.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Klockan tickar mot 18.00. Du lyssnar på Rix FM. Det är jag som är Tess Merkel. Nu kommer Jocke in i studion och hänger med dig ända fram till midnatt. Du och jag hörs imorgon igen klockan 14. Puss och kram.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online. Under eftermiddagen väntas varmt och mestadels soligt väder i stora delar av landet med temperaturer på över 20 grader. Framåt kvällen fortsätter det övervägande torra vädret även om enstaka lokala skurar kan förekomma längst i norr. I övrigt väntas en lugn och behaglig sommarkväll. Dagens rubriker med T. Björk. En personbil och en grävmaskin har krockat i Linköping. I nuläget är det oklart hur kollisionen har gått till, men bilföraren har förts vaken och talbar med ambulans till sjukhus. En person med hjälp av magnetfiske fick upp 3 äldre handgranater i Långebro i Kristianstad tidigare idag. Bombskyddet har nu omhändertagit dessa och det finns ingen misstanke om brott. Och inte ett enda ord får utbytas i en ny dejtingserie där singlar möts för att lära känna varandra. Silent Attraction har premiär på SVT Play torsdagen den 13 augusti.

Massor med kärlek från Medina, här är Riksa 5 sommarparty. God kväll och välkommen hit. Här är Jocke Ljungberg som öppnar upp sommarfesten. Det är bara att åka med. Här är So Sick med dig.

0: Eminem och Rihanna här i Rix FM sommarparty. Strax bjuder vi på Kygo, Khalid och Griffin.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Kygo och Kalle The Griffin här i Rix FM sommarparty. Och party, ja, det är det varenda svensk stad så här i års. Sommarfest i Karlskrona. Skärgårdsfest faktiskt. Och där är vi en del utav festligheten. Imorgon kväll alltså, då är det dags för Rix FM festival som alltså tar stortorget i anspråk där. Vi har en fantastisk kväll att vänta. Jag ska säga en hel eftermiddag egentligen. Från 12 så är festivalområdet öppet. Och sen så är det bara att hänga med oss hela dagen. Och sen då vid 7-tiden på kvällen så kör festligheten igång med Robin Bengtsson, Willen Bookhouse, Ella Tiritiello, Emeira Omar, Liamo, Smash Into Pieces, Jakob Karlberg och Rymdpojken. Du hör själv. Bara gå och komma i fri entré. Här är Sara Larsson och Shakira i Rix FM sommarparty.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Maurizio, vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop här. Och på fredag då vi landar med Rix FM-festival i Kristianstad, då är Hanna Färm med oss här igen. Nära, något så bra.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Gryssel här i Rix FM sommarparty. Han är en av många stjärnor som är med oss på fredagens upplaga av Rix FM festival. Då belandar i Kristianstad, men vi har ju faktiskt Karlskrona först på tur som det är dags för imorgon kväll. Just nu 45 minuter musik nonstop här i Rix FM och Miles Smith.

0: Adele har en mycket speciell roll i mitt liv. Ja, varje dag faktiskt så hör jag Adele.
1: Hello!
0: Ja, det är när någon ringer. Jag har faktiskt Adele som en ringsignal. Det är lite märkligt. Här är Rix FM sommarparty. Strax ska du få New Kid och Dara med årets Eurovision-vinnare.
2: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, vi tar tag i de stora frågorna. Till exempel, hur gör motorcykelpoliser när de ska arrestera någon och ta med någon till stationen? Ja. Sätter de personen på hojen bakpå?
3: Krama
2: mig här. Nu åker vi. Har de en sidovagn?
3: Nej, men förlåt, nu tycker jag du är lite korkad. Där. Du kan väl inte sätta ett fyll på bak på hojen?
2: Jag ramlar
3: och hänger och åker polis.
2: Nej, men jag tänker ramlar de av
3: de
2: för att skylla sig själva.
3: De ringer efter förstärkning för tusan.
2: Nej, usch, det var en tråkig förklaring.
4: Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Man måste avsätta en halvtimme extra programtid här när man ska avannonsera den här. Red One featuring Enrique Iglesias, Shaggy, R-City and Saraya. Där fick vi andas. Don't you need somebody. Strax i Rix FM så får du Kimberly.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: artister som dyker upp imorgon kväll på Stortorget i Karlskrona. Vi pratar mer om Rix FM sommarparty om en stund. Men nu, Kimberly.
1: Vi underhåller Sverige.

Dance the Night, precis som vi ska göra på Stortorget i Karlskrona imorgon kväll då äntligen Riksdagen festivaler rullar in. Och vi har fantastiska stjärnor med oss också. Vill du veta exakt vilka och vad det är för tider som gäller, och kan du alltid besöka riksfmfestival.se. Där finns all information om alla återstående stopp.

Fanny och Bon tillsammans med Tjuvjakt. Och Tjuvjakt, de har ju haft en magisk sommar på alla möjliga sätt och vis, såklart. Här nu i Rix FM, några minuter över 8, så bjuder vi på

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: Varning 18 som gör en snygg remake på The Look från Roxette. Nu är Rix FM Festival, eller Rix FM Sommarparty. Petra Marklund, här är mitt hjärta, en rebell.

0: Marlin från Bergen i Norge med Sitting Down Here, en jättehit för ett antal somrar sedan. Här är Riks FM sommarparty, bjuder vi strax på Justy, Jack Style och Jon.
1: Via Play presenterar

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är Rix FM. Hej Laila.
1: Hej Roger, pappi.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon så laddar vi för Rix FM festival. Vi har äntligen kommit till Karlskrona. Och så kommer våra favoriter från 18s på besök klockan 8 imorgon bitti. Det blir en sommarlista också med Markolio.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: One Direction här i Rix FM sommarparty med Story of My Life. Ja, David Guetta, eller David Guetta, eller David Guetta, välj själv. Han har ju haft otaliga samarbeten med mängder utav stjärnor. Men strax ska jag plocka fram det allra, allra bästa och bland det bästa han någonsin har gjort faktiskt. Det är en tidig Guetta, häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: musik just nu på Rix FM. Medina. Alex Vara. Och veckans hitvarning. 88, you gotta look.
1: Sitt varning, det är också att klassikern The Look som har fått nytt liv via 18s. Här nu är Rix FM sommarparty, Maria Jane Smith och Leave My Head.

0: som är från Swedish House Mafia, Axwell Ingrosso där, och sex tunga dagar på Ibiza, sen blir Ullevi i Göteborg i slutet på augusti. Ser vi fram emot. Här nu är Rix FM sommarparty alldeles strax. Kygo, Khalid och Griffin.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, vi tar tag i de stora frågorna. Till exempel, hur gör motorcykelpoliser när de ska arrestera någon och ta med någon till stationen? Ja. Sätter de personen på hojen bakpå?
2: Krama
1: mig här, nu åker vi. Nej, men, eller har de en sidovagn?
2: Nej, men vadå? Förlåt, nu tycker jag du är lite korkad. Där. Du kan väl inte sätta ett fyll på bakpå hojen?
1: Jag ramlar
2: och sitter och hänger och åker på polisen.
1: Nej, men jag tänker ramlar de av
2: de
1: för att skylla sig själva.
2: De ringer efter förstärkning för tusan.
1: Nej, usch, det var en tråkig förklaring.
3: Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Lindsey Abrams här i Rix FM sommarparty med That's So True. Jag Saga Ludvigsson har varit med oss på några Rix FM festivalspelningar under sommaren som har gått hittills. Hon kommer vara med även i augusti, men inte nu de allra närmsta dock. Vill du veta exakt så går du in på rixfmfestival.se. Imorgon är det dags för Karlskrona att få besöka Rix FM festival. Hey!

0: är Rix FM. Hej Laila.
1: Hej Roger, pappi.
0: Det är vi som är Riksmorgon. Så imorgon så laddar vi för Rix FM festival. Vi har äntligen kommit till Karlskrona. Och så kommer våra favoriter från 18s på besök klockan 8 imorgon bitti. Det blir en sommarlista också med Markolio.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon. Så
0: i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Det här är Rix FM sommarparty. Sara Larsson där. Strax drar vi igång 45 friska minuter nonstop på. Där faktiskt, andra låt ut. Den låt som kan sätta vart på vilken död fest som helst.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: Felicias. Där kommer det grymt.
1: Hallåjsan, det är Felicia här. Vi ses på Riksdagen Festival i sommar. Det är min första sommar, let's go! Woo!
2: Riksdagen Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Sommaren på Riks-FM.

0: 10 minuter här nu. Det är så mycket sommar det kan bli. Först ut här, Medina, Viva La Mor.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM sommarparty och just nu 45 minuter musik nonstop. Jag älskar topplistor, men när man ska försöka ranka de största Eurovision-vinnarna genom alla tider, ja, då kan man räkna på olika sätt och vilka som ska ingå och inte och så vidare. Men vi kan konstatera att de fem främsta, i alla fall bland de fem främsta, är Abbas Waterloo, Alexander Rybak såklart, italienska Måneskin och sen då Duncan Lawrence också med sin Arcade, men faktum är Tattoo, det är våran absolut största svenska framgång ever.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

så komplicerat så. Jag skulle säga att det är ganska enkelt, för att imorgon kväll rullar Riks FN-festival in på Stortorget i Karlskrona och blir en del av skärgårdsfesten som pågår där i Karlskrona. Och vi har med oss ett fantastiskt artistuppbåd. Rynpojken, Jakob Karlberg, Wilhelm Buckhaus, Robin Bengtsson Meir och Mar, Ella Tiritello och Liamo. Och såklart, Smash Into Pieces. Imorgon kväll alltså, här i Hall.

0: Sashi, där Rock My Body i Rix FM sommarparty. Strax bjuder vi på Ed Sheeran.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ed Sheeran, Camera här i Rix FM sommarparty. Ja, det är inget ovanligt att folk från vita duken och folk från skivtallriken eller från radiospelningar blandar ihop sig. Alltså artister blir filmstjärnor och filmstjärnor blir artister. Och det här är väl det tydligaste exemplet i modern tid på en fundamental framgång. När Lady Gaga och Bradley Cooper spelar mot varandra i A Star Is Born. Helt underbar film för övrigt. Och låten då, Shallow, magisk.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.
2: Varning här i Rix FM, sommarparty där 18 så You Got The Look. Här nu Omar Rudberg, en av många artister som är med oss denna sommaren på Rix FM-festival. Och var han dyker upp någonstans, ja, det kan du läsa mer om på rixfmfestival.se.

0: final i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är med oss på Rix FM festival redan imorgon kväll faktiskt. Men vi inleder med Sara Larsson och Shakira här.
1: Vi underhåller Sverige.

Sådär ja, det här är Rix FM, sommarparty med Jocke Ljungberg i radion här, och imorgon kväll dags för Rix FM-festival alltså i Karlskrona på Stortorget, och en del utav den fantastiska skärgårdsfesten som pågår där i Karlskrona. Wilhelm Buckhaus, han är med och festar med oss på scenen. Här är Hearts Don't Lie.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Kings of Leon här i Rix FM sommarparty. Strax Miles Smith, Jacqueline, The Bass och mycket mer.
1: Via Play presenterar Rix FM. Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Strongest här i Rix FM sommarparty. Här är Jocke Ljungberg i radion. Ja, på fredag då har ju Rix FM festivalscenen packats upp i Kristianstad. Och vilken kväll det kommer att bli. Det är helt magiskt. För inte nog med att lyssna upp här. Rymdpojken Molly Hammar, Wilhelm Buckhaus, Hanna Färm, Gresula, Meiromar, Robin Bengtsson dyker upp där. Också årets Eurovision-vinnare. Dara, som vann hela klubbet från Bulgarien. Hon är med oss alltså i Kristianstad på fredag. Helt magiskt. Vill du vara med så träffar du också den här tjejen. Jacqueline, som du har nu i Rix FM.

0: här är Riksdag 5. Hej Laila.
1: Hej Roger, pappi.
0: Det är vi som är Riksmorgon. Så imorgon så laddar vi för Riksdag 5 festival. Vi har äntligen kommit till Karlskrona. Och så kommer våra favoriter från 18s på besök klockan 8 imorgon bitti. Det blir en sommarlista också med Markolio.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon. Så
0: i samarbete med middagar från HelloFresh.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är lite olika det här med vad som får människor att börja gråta. Vår sociala mediekille Fabian, han ville gärna dela med sig.
1: Abu Dhabis får en lätt lopp. Lando Norris kommer trea och säkrar världsmästartiteln. Då börjar jag gråta. Men han lite snarkade du. Kan, men du, dra din blöjhistoria igen. Ja.
2: Formel 1.
0: Lotta, nu måste du respektera Fabian.
3: Ja, förlåt. Ja.
1: Snabba bilar.
3: Ja. Jag vill bara säga till lyssnarna att det var Roger som snarkade.
0: Nej.
3: Nej. Var det Lotta?
0: Ja, det var Lotta. Hänga ut mig. Jag tyckte det var jättespännande.
3: Tack.
0: Och vi i Riksmorgon, så vi finns här varje vardagmorgon hela sommaren.
4: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

Hej, det här är Darin på Rix FM. Hoppas du har en bra sommar. Shine bright like a diamond.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.